Afrikniet mål lidt vi mere skete, og hvad bon er skete, så var, så var. Claudio Capeo pi i Celsus. Alene på minutter, der med Marie Schmidt og Fred Sviller im Syngøy, den deutsche Tischtennisverein, vi har organisert, er så herbst over, og du for det spørgjør, en wunderbarer koncert med dem en gruppe, vi nok godt kender, Babusk, og vi være med unserem gost, de Julien Sin, i et par minutter. Frei sein, det sind jetzt nice little penguins, bis Celsus.